0: қолдаш ва уныңғы варыслық қылышқа қартылған мәбләк селінісі салмықыны давамлық зора етіп, Аптоном районға 2026-й еллік мәркезнің мәдәниет түрідеке өткеме чықым мәбләгідің 955 миллион юан түшірді.
1: Епәк елі үлі Шаңмен Шинфади темесідігі үлінің қас езгілік мәқсулатларыны тоныштырыш бағалиді. Епәк елі үлі Шаңырын Бейджиңдашы Марксыны тоныштырыш бағалиді, екінда Бейджиңді муапықетлік өткізілді. Шинжаңның қоңыр қалғышы вәкілікідігі үлінің әласпәтлік дейқаншылық чарвычылық мәқсулатлары Бейджиң Шинфади езгілік мәқсулатларыны топсетші базары вә Бейджиң дашуыда мәркәзлік көргәзмі қылынды. Бәш қарқана жәмі 261 миллион еллік тоқтам имза алды.
0: Мемлекет бойынша түнде Шинжаңғы ярдан беріш темесірі ке, Мұхаббәт Бортылада намлық қысқы театр 5-й айның 19-й күні Мәркізі телевизия станциясы Сын қанылы, Әйчейі, Йоғу қатарлық сұпыларда мас қадамда қойылады. Бұ театрда Хубей өлкісінің Шинжаңға нишанлық ярдан беріші арқы көрініш қылынып, деққат Шинжаңға мағарып арқылық ярдан беріш вә Шинжаңға кәсіп арқылық ярдан беріштің ібарат қош асаси линияге мәркезләштіріліп, Мұндарда 13 жыл чаң тұрған, Шинжаңды қата 13 жыл чаң тұрған, Шинжаңды қалған оқытқы қалуатқан Шинжаңлық Бейджаңдашу оқығытысы жауыли қатарлық жаллық шәқсілер арқылық Хубей өлкісінің Шинжаңғы ярдан беріштен қан беріштін қан ішләшкі қарап тип өзгеп кәлікедек жаллық әмәлият намайан қылынған.
1: Үрімчәрлік Шинхуа кітапханысы еқында Шинжаң тебі дашуысы Шөленшан мәктәп районығы мақалышып, кітапханыны мәктәпке көлчіріп келіп, чөкімі шәкілдікі кітап оқыш бошылық ярытып, оқытықча оқығычыларға босығы сұдыла мәдіниет өтіңі бәрпа қылып еріп, кітап оқыш кәйпияты білән мәктәптің ғозықландырды. Әмде Аптоном районымыздығы 16 шәрінің аварайдан мәлімат беріміз. Үрімчіра ауа ұчық болып кейін бұлытланды. Температура 9-24 Цельсия градус күче. 6-7 бал боран шықыды. 6-й разырақ ямур яғыды. Температура 2-10 Цельсия градус күче. Чөлсекті ауа ұчық. Температура 4-17 Цельсия градус күче. Ұлжыда ауа бұлытлық. Температура 11-29 Цельсия градус күче. Бортылада ауа бұлытлық. Температура 7-24 Цельсия градус күче. Қармайда ауа ұчық, температура 11-25 Цельсия градус күші. Күйтінде ауа ұчық болып кейін бұлытлынды, температура 7-27 Цельсия градус күші. Шиханзда ауа ұчық болып кейін бұлытлынды, температура 10-26

әмбәйлән шат қорамлық күчөмді. Әр мәлләт аман нақшы етіп, ұсыл ойнап, қалық дахисығы болған чин миннеттарлықы вә чексіз өрмітіні білдірді. 14-5 жылдың бұян партия мәркізі комитетінің күшілік рәхбәрлікі де, Аптыным райылық партия комитеті бүтін Аптыным райондығы әр мәлләт қадырла аманы іштбақлаштырап, итәкләп, Жұңхуа милеті ортақ кәудісі еңіні мұстәкемләш. Жұңхуа милеті ортақ кәудісі құрылышына алғы сылжетішіні зішчі өрдәп, Шинжан тарақият әң яқшы болған, өзгіреш әң зор болған, Әр мәлләт амма әң көп әмілі нәпке ерішкен тарихи мәзгілге қадам қойды. 14-5 жылық ерек пиландығы асылсық нишан вәзіпілі оңышлық тамамланды. Шинжанның ықтисади әмілі күчі, пән техники әмілі күчі, мәдәниет әмілі күчі, универсал күчі вә халық тұрмышы сәвиесі яңа пәлліге көтірілді. Қатты тәуренмәй жәмиет мұқымлықны қодаш, баш орынғы қойлап, Шинжанны қанун бойынша идар қылыш тичін тұрылды. Тяншанның жануби вә шималыда тініч, террорлыққа қарсы тұрыш, мұқымлықны қодашны қанунчылаштырыш, дайымлаштырыш пұқта алға сылжытылып, иғыр зоравалық, террорлық делосы вәқәсі юзбәмәзлік төвәнчегі сақланды. Жәмиетні идар қылыш күшейтіліп, амының бейғатарлық тойғысы жәхәттіке разымәлік нізіпті ода 5-99%-тін йоқыр болыш сақланды. Зор қауіп қатарының алдыны іліш вә оны түгітіш бір тұташ пиланланды. Шинжанғы четішлік ташқы күрешті тәшәбұскарлық жәңі яқшы қылынып, дұнияғы іштіпақ инақ, гүлләнген тәрәкі қылған, очық сығдұрыш жән Шинжан образы намайян қылынды. Қатты тәуренмәй, Жұңға милеті ортақ кәудісі еңіні мұстәкемләш асасы линия қылынып, Шинжанны мәдәниет арқылық озықландырыш чоңқыр алғы сылжытылып, Жұңға милеті ортақ кәудісі құрылышыда еңі қадам ташланды. Мәдәниет мұрасларын қоғдаш, пайдалыныш чоңқырлаштырылып, тарихты өткен мәркізі хакимиетләнің Шинжанны башқұрғалықы, идары қығалықы вә Шинжанды көп қалден тәң мәвжуд болып тұрғалықы дәк тарихи пакет толық намайян қылынды. Бәшіні қалыптың итрап қылеш, кішілі қалбіден текімі чоңқыр орын еліп, милеттер қалыпташ болған, решті бағланған, бір мәқсәтті болған, күшіні мүжәсімдеген тәсірлік мелодия бүтіп шықылды. Арлышеш, алмаш тұрыш, юғырлыш сіжіл кеңайтіліп, еліқ күті веленған саяхатчы 158 миллион адам қытымден 323 миллион адам қытымғы көпәйді. Район іші сәрттедіке әр мәлет амма, қойық беріш

0: Әхләтні қалғанчы ташлымаң. Тоғры жайыға қойсақ, еңі байлыққа айлынуды. Әхләтні түргі айрышны тәшәбіз қылып, гүзәл юрт мақам құрып чықайлы.
1: Әй, маңа дәйме! Алдымдық адаш немандақ маңмайдығанды? Әй, жол еді досылды мана.
0: Әр күні оқшаш болмаған сынақлағы дұш келесіз. Аптымобіл әйдігенде алдырақ саллық қымаң, чечілмаң.
1: Ишік кеч қылған болдым де. Апла, қызыл жырақ яндыған болды. Ой, тезірақ әйдеп көтіп кетейін жо.
0: Әр дәқиқыда, әр қылта.

0: партияның шаллық нұры Тяншанны йорытты. Әр милләт халықның қалбы партияге тәлпінді.
1: Джунгу коммунистик партиясы яхши, социализм яхши, ислахат ечеветіш яхши, улық вәтініміз яхши, милләтлер іштіпақлықы яхши.

0: армия бүтін мәмлекеттіке әр мүлләт қалықны іштіпақлаштырып вә етәкләп, кәскін, мұракеп қалықара вәзіет вә арқа-арқадың келген ғайет зор қауіп-қатар қырысларға үнімлік тақабылдырып, жасарат білән тірішіп ішләш рухи арқылық еңі дәвір джунгочы социализмні үздіксіз алғысыл жетіп, ұзақтың бұян әл қылынмай келген нұрғын қиыны мәселіні әл қылып, Ирак келгізігі мұнасыветлік нұрғын зор іш, мұхим ішні ұжыт қычқырып, партия вә дөйләт ішлері да дұнияның дықтына тартыдыған мұхим зор муапақиетлеріні қолғы келтірішке түрткі болды.
1: Ajoyib olamning sirli hikmatlari. Jamiyat haqidagi atroflik bilimlar bilan ta'minlab, sizni to'g'ri yo'lga boshlaydigan qo'g'ulliqdagi paranglab programimiz sizning ayrilmas do'stingiz.

yatmagan farzandini beqish majburiyatini bir-biriga ishtirgan bo'lib, agar ajrashishga ruxsat qilinsa, quromiga yatmagan farzandining manfaatiga ziyon yetkazadigan. Sodiya mundaq eskartdi. Quromiga yatmagan farzandlarni beqish bir turlik oila mas'uliyati bo'lib qolmay, yana bir turlik ijtimoiy mas'uliyat. Shaxsiy manfaatinda farzandlarni beqish majburiyatini ado qilishni rad qilishga hargiz bo'lmaydi. Әмді тор сұртыда дарс өтіш, торыда дарс өтішке өзгәрт өтілсе, айлы башлығы қып қалған оқыш бұлының қайтырып бөрішін тәләп қылсып, болыдығалықы хақырыке қанын мәсләтісінің бәген жауабының дақытыңна ғысынымыз. Шейхо шәһәрдән Уханым мондак мәсьәлә сорды. Мен баламны тор сыртыдагы инглиз телле тәрбиялаш курсыга тизимләтеп, 3 еллык оқыш булыны бер катымда да төлгән идем. Дәрс үтеп 1 елдан кин тәрбиялаш аппараты чаттылык оқытучыны көп катым алмаштырды. Оқытучы сыпты эгри дәрәҗәдә төәлләп кетте. Уның үстиге менең мақуллыгымны алмастынлы бер кысым дәсләрне торыда үтүшкә үзгәртте. Мен кеп калган оқыш булыны нисбат буенча кайтырышын таләп кылсам, тәрбиялаш аппараты тохтамдагы алайды баалык дәрс сетилеп булсыла хак кайтырылмайды дигән мәдәни сәбәп кылып рәт кылды. Һәм торды өтүшкә алмаштырышның мөлазиматны әлалаштырганлык эшкәнлеген әйтте. Бу мадда күчкә иге буламды. Мен кеп калган пулны кайтырып ала алдым.

Линжиньян Олтырақ районда 2-ші қабатқа 132 квадрат метрлік үй сетілді. Алақылыш телефоны 189-99-92-61-93.

Жүйченкаңчың Олтырақ районы 8 қабатлық бина 5-ші қабат 110 квадрат метрлік безелген үй сетілуді. Алақылыш телефоны 186 99 25 95 70.

이론 바 커문. Әрмәтлік радио аңлығычылабы сайыбымызда яңа автомобил сайты беліп, үшкін болғанда соқылып кетіп, қымыты түшіп кетіп, зиян тарса, төлемге еріш әлемді деген дейлің мисалыны сөзләп беріміз. 2025-25 айының 29-ші күні қо екі сайдыған кичек типтіке автомобил білен, ян екі сайдыған кичек типтіке автомобил соқылып кетіп, ішкі тарапның автомобилі зиян құчырған. Қатнан сақчы тармықы ху ексіне адесі толық жауапкарлықыны үстіге алады. Яны ексінің жауапкарлық йоқ дап бекіткен. Яны екіс хайдеген автомобил 2025-25 айның 27-ші күні сайты беліңған. Яны автомобилны еліп 3-ші күні адес сөз бәген. Адес сөз бәгенден кен бұ автомобил ремонт қыланып болған. Мәлім соғыр шеркеті 24-283 үйен ремонт хақыны яны екіске төйләп болған. Үмге ерішкен болсыму, лекен яны екіз, яны автомобилның хадисі сәбәбіден қымыды төвәліп кәтті деп қарап, 2025-28 айның 5-ші күні Шинжан Қорғас Нахиялы Қалық Сот Мәхкемісігі дәва қылып, ху екізіна автомобилның қымыды түшіп кетті сейініне төвәліп берішіне тәшәбіз қылған. Бірін сот қылғычы сот мәхкемісі сот қылып мұндақ деп қараған. Али Халық сот мәхкемесіне жол қатынаш хадисі зиян төлем делоларын сот қылышта қанунын тәтбіқлашқа дайыр бір қанчы мәселе тоғырсыдге захатының 12-ші маддасыда, герче моторлы қатынаш вассының қымыты түшіш зейіне төлем түрі қылынмыған болсыны, лекен моторлы қатынаш вассының қымыты түшіш зейіне чоқым төлемге ерішелмейдіғалықыдан дерек бермейді. Автомобилның қымыты түшіп кеттес зейініні төләшті, әйтиячан позиция тұтыш, принцип жәттін қолымаслық керек. Лекен аз сандеке алайда чекедің ашқан ақваллада муаттық төлем берішіне ойлышқы болуды. Бұдайлауғы четішілік автомобил, автомобилны сеті біліп, 3-ші күніла бұқытымқа хадесі сәбәбідің бұзылған болып, сеті балған вақты бір қадар қысқы болған яңа автомобил хесаплынады. Юріш мұсапсыму бір қадар аз. Оны үстіге яны кісінің автомобилның бұзылышта еч қанда хаталық йоқ. Автомобилның бейхаттарлікке хайдаш ықтыдары төәлләйді, қамытымы көрнәрлік төәлләйді.

қызметі түшіп кетесейін үшін 17800 юан төйләш тоғырсыда хөкім чықарған. Хо екіз қайыл болмай, 2026 жыл 1 айның 13 күні Шинжан Ұйғыр Аптоным райлық Ұйғыр халық сот мәкемісі Елі Қазақ Аптоным обласылық шөбісіге наразылық әрі сұнған. Шикен сот қылғыт сот мәкемісі мұндақ деп қарған. Али халық сот мәкемісінің қатна шадесі садыр қылған Аптомобылның қамыты түшіп кеттес зейініне төйләш мәсілісі тоғырсыдеке тәйліпке бәрген жауабыда адесі садыр қылған Аптомобылның қамыты түшіп кеттес зейініне аз сандеке алайыда чекідін ашқан ахвалда муаптақ төйләп берешіне ойлышқы болады. Бұ дейлода дейлоғы жетішілік Аптомобыл сетіп алған вақты бір қадар қысқы болған еңі Аптомобыл болып, адесі сәбәбінен Аптомобылның алды юзі, чоң лыми, шәхлі өзгіріш, қатарлық мұхим орыллар зиян ғушырап, Аптомобылның шылтылыш вақты қысқырап, елғы чыққанда бейхаттәлік ешірін қалпы сақланған. Герчі ремонт қылынған болсымы лекен мұқарар халда Аптомобылның қамметіге бір қадар чоң тәсір көрістіп, бұл моторлық қатнаш басысының соды жарияныда құлыш дәрецінің төбәліп кетішіне кәлтіріп чықарған. Еқінда, шкен сот қылғычы сот мәкемісі наразылық әрізіні рәт қылып, әсіл хөкімне күшке игі қылыш яқыда хөкім чықарды. Программаның торда һәм түрткі болыш мәхсус районы етчілді. Әгер сізнің мұ мәсілі сорайдыған қанун мәселеріңіз болса, Слушай тең абонечілі терминалыны түшіріп, программында һәм түрткі болып сөз қалдырсыңыз болады. Программаның техімі көп есіл мәзмінгілері Слушай тең абонечілі терминалыда. Әгер қанун мәселелері хақыда мәсілі сормақшы болсаңыз да ойын әптісіні түшіріп, Башпаттан Гүлей Шо Шинжан, яны Гүлейнің Шинжан екайысы намыдеке дойын номырны қошу веліп сөз қалдырып, біз білән хәм түрткі бұл сұңызмы болуды. Қануны тәшвік қыныш, қанунғы тайыныш, қанун бөйте ішкөріш, қанун сізге хәмірі программымыздың мұлазымат принципі.

сәлі дейқат қымығанда далыдегі шақ шымбыларға от кетуду. Өй сұртыдегі әрхан нәрсілеріні жығыштырып етіш, токсинларыны алдын тәкшіріп, лайақасыз болғаларының вақтыда алмаштырып етіш керек. Өлчәш арқылық 6 бал боран чыққанда, отның 1 минут ішідегі ямыра сүреті 5 метрге етеді екен. От кетсе наити игір ақыбат кеп чыққан екен. Боран чыққандығы тоғрысыда хабарай сигналы берілгенде, от мәнбәсі, ток мәнбәсіні үзіп етішіміз керек. Бұнда қалыш тұрмышқа қолайсызлықтарын еп келсі ме, от апты пайда болыш жолын еп келсі ме, от апты пайда болыш жолын еп. Әмі адамда от мұдапия еңі тұрғызылсыла, әмі айлы аман есен болады.

0: Қош үрмәт радио аңлауш достар, аңлап атқаныңлар құмыл радио телевизия станция ұйғыршы универсал радиосының бейбастан тылып атқан, станция ұйғыршы универсал радиосының бейбастан тылып атқан үзілмәс күйлі программысы.
1: Шында қалтышымыздың домлаштырып атымыз.
0: Қаны онда алса кейінгі махирлеріміздің теялықлар бітіп қалды. Әмдікі махиріміз кімді? Авал тұныш олайды.
1: Болды.
2: Салам, үрмәт хириясет. Әміңізларының күшіліге қайырлық болсын. Мен Лапчықтен Мәриям Гүл. Мен бүгін барлық радио аңлап атқан әзізлеріміздің күшілік күңіл арамыға есілдерім ата анам намлық нақшын еліп келдім. Radio anlayıp atkan əzizlərimizin yaxtırıb anlayışını ümid qılıman.
0: Bolduq, xoş gəlibsiz. Qəni onda alsa, naxşın başlan anlayılı, ə?

0: Рахмат, нашыңызға. Қош. Онда болса, қане. 7-ші номерді кім ахирмы сахнеге шықты ма? Аха, тонышайлы, я.
1: Салам. Жапакашыр, я сетчілі. Салам, бұл-бұлла. Салам, радио алды дейді. Тыңшарын әлі, нұрланың шығақты. Хайлы күссін. Бүгін етмақшы болған нағшам. Йолуым.
2: Boğaz yesilen
0: çınar gibi. Ha, demek hapta özünü. Buldu anlayılı kani ondan sınav için baştan.

0: karxananın tədqiqat nəticəsi və məhsulatlarının oxşaş bulmağan şəraitdiki əməli qullanılış körgəzməsini gördük. İşləb çıxırı sexığı kırıb, əxli yasaş, süpət təkşürüş qatarlıq əhvallarını eygilədi. Leçan mundaqdab görsətdi. Əxli maşını Adəm universal toplaşdırılğan çoğun model, yuqır texnikalıq yasaş, yeni material qatarlıq, yeni texnika, suni əqil və ilğar yasımcılıq yuqırmı tərəqiyyatının mühim vasitəsi. Ул тадқиқатқа да өткелгі ұжым қылыш вән алдың қатардығы техник үстіді үздінішіне давамлық күчейтіп, техникіді яңлық ярдыш вә кәсіп мұлазымет сұпсы бәр бақылып, бір бүтін машины мәхсулатты. Ашқұшлық сапчас, әхли тәдбір бәлгіләш вә контрол қылыш системісі қатарлықлада яңлық ярдыш, бөз шаслық қылышыны тезлітіп, әхли машины адам кәсіпінің юқыр сұпәтлі тәрәқиятыны күшлік тәрәкке еге қылыш керек. Лейчан мұнуланы тәкітләді. Пән техниканың хаяты күчек қолынышта. Әхли машина адам кәсіпінің тарақият бошлықы кәң. Дөлтіміздің базар көлімі адәттін ташқыры чоң. Кәсіп сәнжері мүкәммәл. Қолыны шара етті мол болыш қатарлық әвзәліклеріні жария қылдырып, кән көләмлік үскіні еңілаш, тонжы юріш үскіні қатарлық қолла сиясатлардың яқшы пайдылынып, өкімет тармақлары, дөлет карханлары қатарлық орынланың ечу етіш ішлеріғі илхам беріп, әхли машина адамның бейхатарлығы капалатлық қылыш шәрті астыда көләмлік қолынышын тезілтішіге мәдәт беріп, әмілет давамыда мәселелеріні өзліксіз әл қылыш, яқшылаш вә өздіріш керек. Лейчан мұндақтап көрсәтті. Нөвәттә сүни әқыл илғар ясымычылық білән чоңқыр юғырлып, ішләп чықырыш, ясаш әндезісі вә кәсіп алыдыны чоңқыр өзгәртмәкті. Ясымычылық саасыда сүни әқыл қошылған әркітіні чоңқыр юлғы қойып, әқыл қошылған әркітіні чоңқыр юлғы қойып, әнәнуи кәсіпләні өзгәртіп, әні кәсіпләні өзіксіз зорайтып, кәлгісі кәсіпләні тұрышып етілдіріш керек. Еңі бір әулат әқлі ясымычылықны тез тәрәқи қылдырып, өлчәм арқылық етәкләшіні, ықтысаслықла арқылық тірек болышыні, бейхәтәрлік қапалытыны еңімі күчейтіп, саха чоң моделі вә әқли гәуді ясаш қолынышыны қолап, еңі бір әулат әқли жабдуқ вә мәсулатланы тәтқи қылып етшіғі илхам беріп, нұқтылық сахаланың рәқамләштіріп, әқлиләштіріп, тіп өзгәрдішіні түрлә бойыча алғысылжытып, энергия беридиган амали мулазимат карханаларини тараққи қилдириб, касб системасининг умумйузлик юксилишини илгари суриш керак. Лейчан мунуларни таъкидлади. Карханаларнинг янглиқ яратишдаги субъектлик ролини тўлиқ жарий қилдириб, техими кўп карханаларнинг тадқиқ қилиб, эч силинмасини ашуришини қўллаб, ишлаб чиқариш, ўқитиш, тадқиқотни маслаштириб, ўтгалга ҳужум қилишни кучайтиб, тадқиқ қилиб эчиш, лайилаш, ишлаб чиқариш ясаш, тижарат башқуруш, сетиштин кейинки мулазимат қатарлык бүтүн жарыянны әхлилештирип, дәрежесин өстүрүшүнө илгери сүрүп, әхли мәхсулат, әхли мулазимат яңа кәсіп алыды, яңа әндезесин барпа кылып, кәсіптердин типин өзгертип, дәрежесин өстүрүшкө техими яхшы жетекчилик кылып, амынын турмуш эхтиёжун кандырыш керек. Илли ужалын тәкшүрүп тадқиқ кылышта билли болду.
1: Станциямыз хабары. Мемлекет халық құрылтайы дайыми комитетінің башлығы

0: Бейхатерлік сәл қармаңла, бейхатерлік сабатларыны әсті чың сақланла.
1: Өйді ялғыз қалғанда ішкіні тақап ұлтырыңла, натуныш кішілерге ішенмәңла.
0: Дерезі тәкчісіге балконғы чықып ойнымаңла, түшіп кетіш қауіпі ба.
1: Торғы бейхатер чықып, шәқсі тыңланы яқшы сақланла.
0: Балыларының бейхатерлігіні қолдап, әмі ерді ұлағы ғамқорлық қылайлы.
2: Дәулет қауіпсіздікі вә іжтимаи мұқымлық ислахат тараққиятның алдыңғы шарты. Дәулет қауіпсіздікі тәшвиқат тәрбиесіні күчәйтіп, умум халықның дәулет қауіпсіздікі еңіні әқиқи күчәйтәйлі. Дәулет қауіпсіздікінің іжтимаи асасыны пұқтылап, түрлік бейхаттарлық қауіпінің алдыны алайлы вә түгітәйлі.
0: Мәдәни қатнаш сіз бізге хәмра.
3: Қатнаш бейхатерлікіні көңілімізге піксек, бәхет вә аманлық бізге дайым хәмра болуды.
0: Мәдәни қатнаш сіз бізге хәмра.
4: Өсмірлер құдірет тапса, дөлет құдірет тапылу. Өсмірлер мұстақыл болса, дөлет мұстақыл болуды.
5: Узак тарихи мусабыда мен мұндак бір ағызны ағыдым.
6: Қайты ғайратки келіп, яна яңы нәтиже яртып, дөлетке жауап қайтырмен.
7: Чумханың қат көтүрүш үчүн окуймен.
5: Оқшаш болмаған еллардегі оқшаш ватанпарварлык рухи. Хатыр мейданыда мұндак бір авазны аңладым.
7: Қызыл байрак үстіңе якыдыки тағны талқан, чөнлі бостан кылышқа қасам кылымыз деген мәрдан күйге құлақ салайлы. Ватан әң ихтияжлық жайғы барайлы.
5: Яшлықымыз ұрғымақта, ватанымызды сөйіміз. Тұрмышта мен мұндак бір авазны аңладым.
6: Ахалатлық пәріштілер өлімге амал, ағырыққа сәбәп қылды.
8: Сіз алдыңыз қылыма алайсыз, чекініш үліңіз жоқ.
5: Тән тәрбие әзіметлері батырлық білен елішті.
7: Топны 400 номырғы бәрді. Чүнгі командасы топны яқшы контрол қылды. Пас шықырып бәрді. Ұрды, әппәлі.
5: Әмгекчілі еңі дәвірнің гүзен сәйіпсіні ашты.
9: Құрмымықтың станок күче, Токиолыдың запчаслағы че, әмісі қалбімдегі сәне бұйымлары. Әмісі қалбімдегі сәне бұйымлары.
5: Дүгі ясымычылықының төрі кәдір.
9: Нәтчі миллион қетімлік тәжірбі арқылық техник тосал ғосыдың құтылып, тәшәбұзкарлық оқуқыны қолымызға алдық. Вәтәнпәрвәрлік есиятының чоңқұры елтіз тартқызып, күрәш қылғычыладың бұлайды.
5: Вәтәнні сөйіш әрбір чоңғылықның мәсғолиеті вә мәжбуриеті.
0: Апат қауіпіні башқұрыш вә апатны әр тараптың енекілтіш қаршыны пұқты тұрғызып, апатты мұдапиеніш, апатны азайтыш, апаттың құтқызыш мәсулиетіні әмәлілештіріп, апатты мұдапиеніш, апатны азайтыш білімлері вә техникісіні ұмымлаштырып, апатты мұдапиеніш, апатны азайтыш еңі вә өзіні құтқызыш, өзара құтқызыш ықтыдарыны күчәйтіп, апатты мұдапиеніш, апатны азайтыш, апаттың құтқызыш халық мұдапия сипіні мұстәхкәмдәйлі.
1: Әммейлән бейхатарлік әхмият беріп, әммейлән жидді ішлағы тақабыл тұралайдыған болып, асаси қатламның апеттен мұдапиялыш, қатардың сақыныш иқтидарыны күчәп ашырайлы. Вападарлық әммідін әвзәл. Яшанғаланы өрметләш, қадырләш, әхлақ пәзилетнің намайендісі. Яшанғаланы өрметләп, яшанғалағы көйініп, яшанғалағы ярдан беріштәк жұнқа гүзәл әхлақыны әвладдан әвладқа қалдырып, ұзаққыча дауымлаштырайлы.
0: Алдымдық адаш не мандақ маңмайдығанды? Жол, еді тосылды мана.
1: Әр күні оқшаш болмаған сынақлағы дұш келесіз. Автомобіл әйдігенде алдырақ саллық қымаң, чечіл маң.
0: Ишық кеч қылған болдым де. Апла, қызыл жырақ яндыған болды. Ой, тезірақ қайдап көтіп кетей жо.
1: Әр дәқиқыда, әр қыл талдашқы дұш келесіз. Автомобіл әйдігенде тәлей сынаш психикасыды болмаң.
0: Сәпәрге шыққанда бейхатерлікні бірінші орынға қойын.
1: Өзіңіз вә айлыңызды келе үшін автомобілді бейхатер әйдешіні таллан.
0: Бейхатерлік еңі тұрғызып, бәқітлік тұрмышының ішкін ачайды.
10: Партияның шаллық нұры кәншанны еұрытты. Әр милләт халықның қалбе партияғы тәлпінді.
11: Джунгу Коммунистік партиясы яқшы, социализм яқшы. Ислахат етіп етіш яқшы. Ұлық вәтініміз яқшы. Милләтлер іштіпақлықы яқшы.

0: қатынас қазақ тілінде программамызды давамлаштырып жатырмыз. Давамлық үшін рахмет. Бахмачан достымыз мұшы Иворғал жолдар деген тұқа. Иворғал жолдардан машина қамаз, жолдан айтырабан деген үшін рахмет. Рахмет, Бахмачан арымғайсыз. Мына
1: Юсупчан достымыздың кешер сигнал чырақтан берген ұшыр бәке мына. Рахат бағдан шыққан жолдың үште тосушылар башынып қапты достар. Машина қым көпке рахмет.
0: Рахмет, арымғайсыздар достар. Давамлық үшін оланы күтіміз. Программды апсысам 4 минут уақыт қапты.
1: Әй, кім бір сынақ талап қалғандай көп қалды ғой. Қымдым е? Талап қолай емес, деп қамапты.

отырыпты. Яны бір сәбәбе, мамамның бәш балысының әммісі оғыл. Өй ішлерге ярдамлышыдыған қызы болмағашқа, өмір бойы қазан бешеді пайпетек болып үріп, сұрт қышқып, саяат қылыдыған пұрсат чықмыған. Шуңа, иледін қайтып кәгенден кейін, мамам сайрам көліне дүниядегі ән гүзел жай деп тәсвірлеген еді. Бұмы менің кішкімділі сайрам көліге тәлпінішімге сәбәп болған еді. Очағда әң чоң арзойым, балдұррақ чоң болып, жықпыл тепіп, мамам білән иліғі беріп тұрыш. Вә әр күні оныңға сайрам көліні көріс тіші еді. Лекен о ерге даш өніп үткізгенден кейін, ондың бара алыдым. Очағды мамам, аллы қачан түкеп кеткен болғашқа, герчі кейінгі күлләді қызметтім мұ, керімі мұ қейлі яман емес болсы мұ, лекен әң яқш көрідіған адымымдан айрылып қағашқа, сайрам көлігі беріш бағамастықынан, маңы ниспеттен аңчы әхмейді қанмыған еді. О ерге берішімдік сәбәп, даш өдікі еқін достым, Джазира, сайрам көлігі еқін Аришан нахиясыды қызмет қылады. О менің келіп ойнап кетшік тәкіліп қалды. Әмді мені сайрам көлігі еліп берішкі бәді бәді. Әсілді беріш бағамастық әкіді сәл ішкеніп қалған едім. Сайрам көлінің ұсымыны аңлап, құшалық білен мақұл болдым. Оңчағлада біз шақырғы ішілдеттіқ. Әуе телефон тепіп, достым Джазирағы шақырғы қылышқа текі үлгірмеген едім. Чүнке аптап тұтырып, сәл ғынғырап келіп отаттым. Демісімі, бұй әрді аптап бәк күштік болғашқа, бірден тұрсылы адамның бешін қайдыратты. Шимали Шинжандығы кішіккені нахия базарынан, қиялым білен реалықтық бәрке бәк чоң еді. Көз алдымдығы бұл кішіккені нахия базарығы сәпселі отқанымда, Джазира алдырап кейінгенше мән тәріпкі қарап жүгіріп келді. О келіпті мені чың құчақ алды. Ондың қолымдың татқынынше вокзалдың чықып, нахия базарыдығы ятқығы башлап маңды. Мән текі чақырғы қымыған тұрсам, келіп бағалықымды қандық білдім, деп соғырдым хайраллық білен. Пойзден шүшінге бір әйлен маңа вокзалды ұшчысыға асма майкі киген серік чашлық бір қыздың тұрғалықын әйтті. Шының білен оның сән ішкәлікіңі пәріс қылып, жүгірген жүк әдім, деді о күлген ече. Өзімні тұтваланмай күліп кеттім, вә үзім қызарған алда. Қандық сеге асма майкі болсын, бұ деген тасмылық майка, дедім. Шындақ-шындақ, сілі шәһәрлікле асма майкі әмәс, тасмылық майкі кейісілі. Бұ ер кішкені нахия базары тұрса, олан ем білсон, көңдіңге амығы не? Деді о күліп тұрып. Мән иғызымны пүріштіріп күлгінімче әйнәкі қарыдым. Әйнәкті ұрық, бәлдірі инчікі бір қыз тұратты. Тасмылық майкам яш, әм гүзел бәр, яш, әм гүзел бәр.

сайрам көлідін қайты жолыда, ел бойы Жазираның достары салған дастыханғы дақыл болдық. Дала автомобилінің арқы козыпе, арқы соғатлағы лаққыты толып кетті. Біздің қайты мұсапымыз, бұл кеттімі автомобилден қайты-қайты шүп тамақ еш, арақ іші сәбәбіден ұзырап кетті. Мен кәштіке әң ақырқы кеттімлік пойызғы үлгіріп, үрімчеге қайтынсам болмайды. Шуңа қараңғы түшейдіп қағалықын көріп, ішім тұтылдап, Жазираның бізге шопырлық қылыватқан достыны теғімі тезірақ әйдәшке алдыраттым. Лекен дала автомобилі егір үйке бәрдашлық беремей қалдымы қандақ, бұй ешіл келем үстіде нұхайты аста маңмақты еді. Мен әр қытым алдырассам, қарымытық егет тұқылдап күлгенінше автомобилінің от күчіні зор айтатты. Шуның білен, автомобил баға ауаз білен өркіреп, сөретіні сәл тезләткендек болатты. Біз бір бөлектік тау елідің өтіп, ағыр бір бача ұчықлық кердіқ. Көз еткісіз ешіл далыда бір мекегіз өй көрінмейді. Мен мұ ұф көрінмейді. Мен мұ ұф алдымызны тосып алыдыға ладын, ондан автомобилдің жүшіп тағдығылық күті веліндіған ішладын ағыр құтылғанда қыладды. Жеделіштен чын қалған нервілерім әмділі бошап тұрышыға тойықсыз алды тарапта бір балуының автомобилінің алдыда домылап кетіп атқалығы көзім түшті. Екін әтрапты башқа автомобил өтіп кетіп атам деген деп әнсіреп, дәрхал әтрапқы зән салдым. Лекен автомобил тұрмақ біраз хайныма байқымадым. Шының білен көзірімден гумалланған дәк шопыр егеттен. «Кейнімізді автомобил ба ма?» деп соғырдым. О, маңы қарап күлді. «Вә, бұ тәріпләді ешкім болмаса, нәдін келген автомобил болуды?» деді. «Ондақта алдымызды домылап кетіп атқан ауы балон нәдін келді?» дедім мен. Әміміз алдыдеке балонға қардық. Рол тұтқан жігітнен қорқындан чырай татырып кетті. «Ой, анымай, о біздің балон! Автомобилден немандық сілкейдіған доу депті мен тіхе!» Қарымытық қыз білен таңы чырқырдым. Жазира еніле тәмкелік білен жігітнен автомобилінің тоқтышығы командалық қылды. Дала автомобилі бір тарапқа қисайып тоқтады. Жігіт автомобилден түшіп балонны қоғлады. Ойлап бақсам бұл ахвал байқы тік тау елуді жүзбеген болса, біз төртіміз аллақачан жылғығы түшіп кетекенбіз. Қорқынымызден соғық тәрге чөміп кеттіқ. «Сайрам көліге бір қытым келіп, ән гүзел яшлықымызды кетіп қағыны тас қалдым» деп ташылдым. Жазира күлместен тәшвишленген алды асманға қарды вә «Ямғыр яғыдыған болды» деді. Мән иғыз әтшіғіп үлгірмейла, ямғыр тамшысы құдды бойрық тапшырып алғандәк үзімізгі үшті. Дәсләпті сім-сім яққан еді. Бірдәмділі чейлекләп қойғандәк қар ямғырға айланды. Шопыр егет балоны қайтырып келіп, бір ғаза әпіләшкендің кейін бізге автомобилінің оқы үзіліп кеткелікіні. Ремонт ханығы бағымсақ, бұны орынат қылып олмайды қалықыны айтты. Біз амалсыз автомобилға шығып, ямғордан далдыланғач, қанда қылыш әкіді мәсләтләштіқ. Әмілетті алдымызда я бірі кент, кейнімізді я бірі дұқан мұйоп еді. Шындақ болған екен, немі амал болсын дейсіз? Мені ғам басты. Дүйшен бүгіні идарығы қайтанмайды қалықымны. Башқамден тәнқыт аңайды қалықымны ойлап, бешімчен қылып кетті. Жазира маңа тоқтымай тәсәлі беріп, мені жоқым пойызғы үлгірдіғанғы бәді бәді. Олық кичіктініп қойдым. Оның мені бой әрдің елі пойыз станцияға апырдыған ені қандық амалы балығыны білмейттім. Вақыт минут секундлап өтіп кетіп отатты. Біз еніліп немі қылышымызды білемек тұраптық. Тойықсыз мотоциклет мінген бір егет енімізден борандек өтіп кетті. Хелілі ирақлап кеткен еді. Жазира автомобилден секіріп түсіп, оның ирақлап кетіп отқан қарсыға қарап барқырды. Мотоциклет мінген егет шонче ирақтың ба, Жазираның толған ауазыны аңладым о, яке тасадыбе кейнігі қарған болса, көріп қалдым о, әйтауыр, ойлымған ерден кейнігі бұрылып, қайтып келіп, енімізді тоқтыды. Жазира ямғұрды тұрып, оның білен сөзләшті. Мен жидейләшкен қалда, ямғұр сүйі қынын пәрдедек тосып тұрған автомобил дәрісіден олағы қардым. Бір аздан кейін, Жазира автомобил ішкені ечеп, шопырға бір нәче иғыз кеп қылып, Андан біздің автомобилді сақлап тұрышымызды әйтіпла, мотоциклетінің арқысыды отырып кетіп қалды. Мен, бір қызды натоныш бір адамның арқысығы менгештіріп елгі сағылы, көңіңіз қандақ бұны де, навады бірі ішіқіп қаз қандақ қылымыз, деп оның шопыр достыдың ағырындым. О, бұның қыпсен қамайлы қамай, еніма.
Yaylaqda əsk adam yox. Cəzira pəqət bir əcayını tepib telefon qıqlamandı. Siz behuda qəmi üçə Abdunboldu obdan bir puxluvağınız tüzük, dedi. Mən qatdıq titit bolsam mı, ləkin heç nəmi deyənmədim. Bu çağda poizgı ülgürüş, ülgürənməzlik xiyalımı kirib çıxmadı. Əksikə, Cəziranın məni poizgı ülgürütüş üçün qatdıq yamurqı qarmay, bir natunuş adamın kəyini ki mingişib getkəlikini oylasamla, qalbimdiki çonqır ökünüş toyğısı əmini besib getətdi. Lik vaqt ötdikən, bir çağda motosikletnin görüldiyən avazı anlandı. Cəzira qaytıp kəgin idi. Yana motosiklet meni vağan 4 nəfər yigit bu, onun bilən birlik kəgin idi. Cəzira bir yamğurluq kiyimini elib mağa kiygüzdi. Və ulanın meni hazırlı voqzalga apırıp qoydığalıqını etdi. Mən qağıllanın mı motosikletqin mingəş gəlikini görüb, ənsirginimdən çirayım tatırıp kətdi. Abdumobilni qandaq qilamiz, deb so'radim. Mushiyada qilaverdi, ati boshqa bir abdumobil tepib remontxonaga apirib etaman, dedi Jaziraning do'sti hayronlik tapchib turgan chiroyimga qarab va yana qo'shib qo'ydi. Yoylaqda o'g'ri yo'q, bir necha kun tashlab qo'ysakmi hech qisi yo'q. Ondan men past ovozda Jaziradan so'radim. Hey, bularning hammasi do'stlaringmi? Gapimni anglab Jazira kulib ketdi va endi do'st bo'lib qoldik. Mən telefon qıqılıb alsam, yigitlərdən şu yerdə yamğurdan dalınını vetibdi. Ürümçidin kəygin mekmanının poizgı ülgürməkçi boğalıqını anlab, həmiz seni uzdub qoyğıl gəldi. Yaşlıqı və sadılıqı çıxıb durğan bu çıraylağa qarab, təşəkkürümünü bildirməkçi boldum. Amma iğzimdə ömələb olub, hər qandıq sözdən mu, şu tapdiki hissiyatımın ifadiləşkə acizlik qıladığalıqını yaz qılıb, heç nəmi deyənmədim. Cəzira məni tez məngişqə aldıratdı. Şunun bilən, tört yigit törtimizni motosikletqa mingashtirib, vadisiga amal qilib, meni poiz qo'z jazira vadisiga amal qilib, meni poiz qo'zg'ilishdan 3 minut burun poizga chiqirib bo'ldi. Poiz osta qo'zg'aldi. U poiz sartida turib, menga qo'l bulanglatdi va "Yana qachon kelasan?" deb to'ladi. "Yozda kelaman," deb to'ladim uningga qarab. "Bizga tavba yozda yana kelaman."